0: mat 30 minuten.
1: Och mikrofon begrås Jens Hellenberg för Debreg Radio CHPD I Elmer, Ontario, Canada. Jag har nu nu ans hofstundet program Vad passiert. Vi reden från onze geschicht, från onze hängergrund aus plottige Menschen, från vad de uppstunden och wo vi von herkommen.